12. Biće samo godina u nizu. Spasenje daleko. Bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest. Širit će se ko karijes. Svaka zemlja biće Deutschland.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ulika.
1: Torej, u nedelju u Gromki, hrupni večer za LMDA, Cranial Putrefaction in Opresio. Yeah!